0: eno de bia na ni ti one side ye ba ka cho se magrin aye den aba wotirim magrin e fanye na e bai wo didi wo nom wo ye sane ma nyina no enketenkete na block ina na efefam afi na akoye mujato se one day sane pa no na ma na nani so ye ne wim na nyame aye wadom na otofo mpe eno ano no epaya etume ma wo kasa es eloki ema wood throat na ye de kasa ade na ye kasa famu ni wo de no ebetumi ate antia emuba espane pe eno ano no afi wo kasa nimpa na wo nyina wonim no afi wo kasa ohwe wanim asama wo kan ote but wo kasa on respond ya ontimi ma ka kire wo sesa wan hwe ye ne stroke be fie na se stroke na ekoye oba papa adi awiro ho samba se ekoye bema ani ebobo afi na wo kopio bi oba be hwe no afi owia na abaye ade sua amebusua ehu sikasem edru ye be twira ma ho no ye be ka cho se nani moja ebeye sei ebeye sei ebeye sei afi edidi ma bonse nimpa ne nsa start na ekwa kwa afi na ka kire wo se moja no afi de eye condemn he ye beye wo sa ewiye no se nyankopo amemu a wontumi nsoleda unless the way she obi a owo na eduro ye bi ye de fra hwea ne de hiti nimpa ono nyame amemu a na eto de bi nimpa ne betie ono na ye ya no na nimpa yi otehwi chem obekwa koni abasa ebi kwa yitumi dini kwa hospital sa nurse funu huna no obi edwane because ne ho abae den abae mfunu mesrawo mani nkodu sansa enna wuye ni wate wada woda wonsa woda so na problem bi enu ha wonsa wei wonna na enye titiriti da se bibia fanshi ye because me try me taye me dem metumi dem nsa so a bi abeye 4 5 6 hours me sori a me ntehwe e kire me se me nipadua na ho de yeden ewum mesre yare ba kuso ye basic cancer papa awira ho sam ne se nkwafo fra me a na de ye nika otiew onyu bedi nkomo ato ho gana nipa na otumi yesa onyu bedi nkomo ebisa direction o de ato ho owie na nimpa ni wu a na wafafo na afredikin ye nua na ye nyu di ni wu nkomo no we firi mu fanfana ma nemu mo fra me na aya na sansam na obisa me no minim so opese me mre ye ni bie o so opese me ka ni tributo so opese me be di adanse menti ase
1: fane bra
0: nimpa ne yare yare ba na akoso woni widiem what say ya ka kire wo se cancer e ye wood ya bi a spread e kum nimpa obefre me waha me yini be di nkomo owia na webu nu egunasom afi nimpa ni wa hello dikin ye nua na ye kan wasam sanka ye de ne ban we firi mu obaka no na take bosome bosom mienu ba ye besre e wudie ye nyina me na na se one day e dane sabo ye nyina ye beko ba yadu abetena se na wudi monto procrastination na obi akoko kanse ye ke hwe obi o ma be ma wonye wudunsoi wudunsoi abia kem ade ebo wo nka ye se wo prostrate aye ka se wonye gonoria wudunso nsuo firi wo be ma mu ba oba wase keka wo wa hu se wo kodware na wo ro ho a sabe wudu nsa wo ro ho a wo hu se bibi yu firi ho sa ne ma nyina e koso woni tua afi wa wanguza ya show robe na nka bede ne yetuma show robe nko 5 years adan adan bone be na waye we die wuana ana apostrate ne wona okokra ne bai na wonko wa jine ketita she so 5 years ye change ne ye change na wonnim se yesa ne nyina na eprawo na ye kuro fade ne bra na ye ma ho aduro na ye treat na won to ose memma mesre wara ma yare endi wani ebia wo de arthritis ensuo tuto wo joint wo sisin wo kotodwe wo kon aba.

0: no so kai san hyehye wo ho
1: Agyane mu ayeko a
2: meje so na hwan ye he manson eto kwani ti na to mafom ha
1: agyane mu abotire ento kwani ye o mema ya to agudada once ma ko to octiva top yi bi me mango sei na mate se wo dia ye wafo ye dada na mba be sire nkyem
2: wo manson da onyamia se pa ne me so fortu me fo na ka me mu a nipa bi o kire wo no wa bo wo papa pa octiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no and track no siare no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene octiva top na wotwe mienu anase na wotwe miesa bi echi no bo 30 to 50